0: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske krog.

0: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heim.

0: vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ
1: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið Körfi og Stát, mörkina 1
2: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðalum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin Við erum betri saman Landsbankin
3: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið Partíland Holtagörðum og Partíland.is
4: Flugger Val fagmannsins Flugger litir
5: Við hjálpum þér við val á varmadælum Gastech Vagnaða nýju Gastech.is
6: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum Doktor Leður Bestur í leðri
7: Alls konar fyrir bílinn Stilling
8: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting Sjáumst á eldofninum Grímsbæ

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Rísa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine, í kaffin.
0: Þetta

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkurmarathon í Íslandsbanka.

0: Hlaupabylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavík.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: skoteldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsöða, skorri.is.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur,

0: svo gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Angelín Sterkæ, maðurinn sem var árið 2023 dæmdur til 16 ára fangelsisvistar í Hæstarétti fyrir morðið á Armando Beckeray fyrir utan heimili hans í Rauðagerði árið 2021 sem vakti óhug hjá þjóðinni, hefur þegar fengið reynslulaust og honum verið vísað á landi. Hann sæti nú endurkomu banni til landsins. Þetta staðfestir Ragna Bjarnadóttir, fangelsismálastjóri í samtali við Vísi. Brottvísun Angelíns byggir á nýlegri bráðabirða lagabreytingu dómsmálaráðherra sem heimilar að veita erlendum föngum sem ákveðið hefur verið að vísa á landi reynslulaust þegar einn þriðji hluti refsitíma sé liðinn. Ragnar kveðst ekki geta tjásuð einstaka mál en segir að almenna regla sé sú að þegar bráðabirða heimildi sé nýtt sé föngum fyllt til síns heimalands af heimferða og fylgdardeild ríkislögreglustjóra að undangenginni ákvörðun fangelsismálastofnunar reynslulaust og ákvörðun útlendingastofnunar brottvísun og endurkomu bann. Í allra alvarlegustu brotunum hafi útlendingastofnun heimild til að ákvörða mönnum varanlegt endurkomu bann inn á allt Schengen-svæðið að sé línið frá Albaníu sem stendur utan Schengen. Hann var dæmdur til 16 ára fangelsisvistar með dómi Hæstaréttar í júnímánuði 2023. Til frádráttar þeirri refsingu kom óslitið gæsluvarðhald frá 17. febrúar 2021. Þannig sat hann í gæsluvarðhaldi í 855 daga og hefur því alls afplánað 1149 daga í fangelsi sem gerir alls 2004 daga eða 5 ár, 5 mánuð og 28 daga á bakvið lás og slá fyrir morðið á Beckeray. Þriðjungur 16 ára fangelsisvistar 1947 dagar. Nánar er fjallaði málið á Vísi. Úkraínumenn gerðu í nótt stórfellda árás á rússnesku hafnaborgina Novorossísk við Svartahaf. Þeir beittu drónum og skotflögum og virðast skotmörkin hafa verið tvær risastóran útflutningsmiðstöðar Korts og síðan síðasta stóra flotastöð rússa við Svartahaf. Þrír eru sæðir hafa látist í árásunum, þar af 8 ára gamalt barn og 24 eru særðir að sögn yfirvalda á svæðinu. Og látum við sér lenski Úkraínu forseti sagði í ávarpi að árásin hafi verið einstök og þá er fullyrt að fjögur rússnesk herskip hafi skemmst, þar af tvær freikátur. Rússar hafa ekki tjásu umfang tjónsins eða urðu fyrir en stærsti hluti Svartahafsflota rússa hefst við í Novorossísk sem nú einstærsta flotastöð rússa eftir að þeir neytist að yfirgefa Sevastopol á Krímskaga. En sú höfn var viðkvæm fyrir árásum frá Úkraínu. Í viðtali við CNN fréttaveitunni í gærkvöld biðlaði Zelenskyj síðan enn og aftur til Bandaríkjanna að þau láti Úkraínu í té fleiri loftvarnavopn til að verjast skotflugum rússa. En mjög hefur dregið úr þeim vopnasendingum á þessu ári. Og frétti vera næst sagðar klukkan 8 en þið finnir meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Pontakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
6: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
7: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og Örninn.is.
9: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
10: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
11: Gluggar og hurðir. Ítex. Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran. Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: öndum rétt. Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og treverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
1: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
2: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Ert þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is.
5: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus, með þér í liði.
6: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Vitt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
4: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
5: Gyrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
6: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
7: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
8: Er allt klátt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
9: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
11: Í Dorma finnir þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, látu drauminn rætast.
12: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
13: Pong, glósti, kattar og margt fleira fyrir útihátíðir. Partíland, Holtagörðum.
14: Enski boltinn er komin í sölu. Tryggðu þið sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
15: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
16: Löður XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
17: Rennurhreinsun. Glersýn.
18: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
19: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
20: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
21: Kíktu á alvöru útsölu múlbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múlbúðurinnar er núna.
22: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig.

0: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
1: Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
2: Íslan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Íslan skeifinni 8 og Íslan.is.
3: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
4: Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík. Opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
7: Iðnaðarryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Logoflex, ljósaskilti. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
10: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
11: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
12: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo. Fín milligróf eða gróf. Þú fær rétt múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
14: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
16: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
17: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
18: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
19: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
4: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Angeline Sterkais, maðurinn sem var árið 2023 dæmdu til 16 ára fangelsisvistar í hæstarétti fyrir morðið á Armando Becerra fyrir utan heimili hans í Rauðagerði 2021, hefur nú þegar fengið reynslulausn og hefur honum verið vísað úr landi. Hann sætir endurkomu banni. Þetta staðfesti Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri í samtali við Vísi. Brottvísun Angelines byggir á nýlegri bráðabirða lagabreytingu dómsmálaráðherra sem heimilar að veita erlendu föngum sem ákveðu hefur verið að vísa úr landi reynslulausn þegar einn þriðji hluti refsitímans er liðin. Ragna kveðst ekki geta tjá sig einstaka mál en segir að almenna reglan sé sú að þegar bráðabirða heimild sé nýtt sé föngum fyllt til síns heimalands af heimferða og fylgdadeild ríkislögreglustjóra að undangenginni ákvörðu fangelsismála stofnunar reynslulausn. Og einnig að undangengin ákvörðun útlendingastofnunar brottvísun og endurkomu bann. Angeline var dæmdur til 16 ára fangelsisvistar með dómi hæstaréttar þann 21. júní 2023. Til frádráttar þeirri refsingu kom ósliti gæsluvarald sem hann hefði sætt frá því að var handtekinn. Þannig sat hann fyrst í gæsluvaraldi í 855 daga og hefði síðan afplánað 1149 daga í fangelsi þegar honum var sleppt. Það gerir alls 2004 daga eða 5.5 ára bak við lás og slá fyrir morðið á Becerra sem vakti mikinn óhug hjá allri þjóðinni. Nánar fjallaði þetta mál á Vísi. Úkraínumenn gerðu í nótt stórfellda árás á rússnesku hafnaborgina Novorossísk við Svartahaf. Þeir beittu drónum og skotflögum og virðast skotmörkin hafa verið tvær risastórar útflutningsmiðstöðar Korts og einnig síðasta stóra flotastöð Rússa við Svartahaf. Þrír eru staðir hafa látist í árásunum þar af 8 ára gamalt barn. 24 særðir að sögn yfirvalda á svæðinu. Volodymyr Zelensky Úkraínu forseti sagði í ávarpi að árásin hefði verið einstök og þá fullyrt að fjögur rússnesk herskip hafi skemmst þar af tvær freigátur. Rússar hafa ekki tjá sig umfang tjónsins sem þeir urðu fyrir. Stærsti hluti svartahafsflota rússa hefst við í Novorússisk sem er nú ein stærsta flotastöð rússa eftir að þeir neytust að yfirgefa Sevastopol á Krímskaga en sú höfn er viðkvæm fyrir árásum frá Úkraínu. Í viðtali við CNN fréttaveituna í gærkvöld biðlaði Zelensky síðan enn og aftur til bandaríkjamanna að þeir láti Úkraínu í té fleiri loftvarnavopn til að verjast skotflögum rússa en mjög hefur dregið úr þeim vopnasendingum á þessu ári. Olíuboranir á Grænlandi mun ekki hefjast fyrir í fyrsta lagi veturinn 2027 þar sem enn á eftir að meta umhverfis og samfélagsáhrif þeirra. Þetta segja stjórnvöld í Bandaríkjunum eftir viðræðu við embættismenn á Grænlandi. Áður hafði verið greint frá því að Greenland Energy, sem er orku fyrirtæki með mikil tengsl við Donald Trump Bandaríkjaforseta, hefðist hefja boranir eftir aðeins nokkrar vikur. Þá hafði sérlegu sendifulltrúi forsetans í málefnum Grænlands, Jeff Landry, sem er jafnframt ríkisstjórinn í Louisiana, lýsti yfir að olía myndi fara að flæða frá Grænlandi innan 10 mánaða. Robert Price, forstjóri Greenland Energy, segir hins vegar að fyrirtæki muni halda ótraut áfram, en þó alltaf í fulltrús samráði við stjórnvöld á Grænlandi. Áður hafði sagt að 300 gámar af búnaði yrðu fluttið til landsins í september og að boranir myndu hefja strax í október. Þá sagði hann að stjórnvöld í Grænlandi hefðu gefið leyfi fyrir flutningunum sem reyndist ósatt. Hlutabréf í fyrirtækinu féllu þriðjung í gær eftir að greint var frá því að tafir yrðu á verkefninu. Ebólu faraldurinn sem nú geisar í Austur Kongo er á góðri leið með að verða sá mannskeiðast í sögunni. Þetta segir framkvæmdastjóri alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nú þegar eru rúmlega 2000 látnir úr sjúkdómnum en faraldri var lýst yfir þann 15. maí síðastliðin. Ef ekki tekst að stemma stigu við dauðsföllunum segir framkvæmdastjórinn að ekki verið langt uns fyrri hæðu verið náð. Á árunni 2014 til 2016 létust að minnsta kosti 11.000 manns af völdum ebólu í Afríku. Nú er vonast til að hægt verið að fækka smitum verulega á næstu 3 mánuðum en stofnunni segir þó ljóst að það muni aðeins duga til að halda í horfinu en ekki til að útrýma veikinni. Og aðeins að veðrinu en yfir landinu nú allmikið lægð sem þokast norðaustur en henni fylgir úrkomusvæði sem liggur yfir öllu landinu og þokuloft einhver vissi á að síðuna. Lægðin þessi verður komin út af norðausturlandi síðdegis en þá styttur upp að mestu suðvestanlands. Það gengur í norðan kalda á morgun og léttir þá smá saman til á suður og vesturlandi og rofar til norðaustanlands kvöld. Fréttir verða næst sagðar klukkan 9 en þið finnum meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið þið sæl og blessuð, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylgjuna á þessum fallega fyrkundi 13. ágúst í dag og gærdagurinn var alveg ótrúlega upplifun að sjá almyrkvann og finna fyrir þessu myrkri alveg magnað. En við erum að vera samfærið í tónlistin til klukkan 11 í dag og ég ætla að byggja í dag á hljómsveitinni Hart.

0: Gamalt og gott, hljómsveitin The Zombies og lagið Sees Not There. Framundan eru stutt skilaboð, svo bíða Phil Collins, Queen og Will to Power.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan, inni er ævintýri.
5: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vatns og Veljiða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
7: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
8: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
9: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finfælsede havregryn. Sænge det bare salling. Salling, salling, salling.
10: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörunum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
11: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, Laugavegur 182, Smáralind, epli.is.
12: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
13: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
14: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
15: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudög. Eldum rétt.
16: Svansvottaða von Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
17: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
18: Hvernig hljóma rafbíl? BL
19: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
20: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
21: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
22: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
23: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
24: Karglas repair, Karglas replace.
25: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
26: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með þér

Já, þessi hljómsveit er svo ótrúlega flott og þetta lag einhvern veginn kemur manni alltaf í gott skap. Þetta eru The Doobie Brothers og Long Train Running. En þá ætlum við að færa okkur aðeins nær í tíma. Við ætlum að heyra hér lag sem kom út árið 1987. Hljómsveitin Will to Power.

0: Þetta er ástáðskarsveitin Men at Work og lagið Down Under, laga hljómputinni Business as Usual sem sendist algjörlega í bílförmum, en það sorglega við það var að hljómsveitin Men at Work gerði ekki mikið eftir þessa frábæru plötu, en svona þetta bara.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Hafðu það holt með holta.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
5: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
7: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma.

0: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt. Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér er Smáralind.
1: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælisháttíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Safaröða.
2: Turtulvax bílarreinsivörur í bílanust. Bílanust og bílanust.is. Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
3: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartíðahópnum eða bara hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
5: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotan í Ríkviðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rík viðburðir.
7: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund, sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum, þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.

0: Hvernig hefur maður rafbíll? BL
1: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli, svefn og heilsa.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Guttbylgjan.

Marvin Gaye, alveg stórkostlegu söngvari í lagið What's Going On, en klukkana vantar þá örfáar mínútur í níu. Við fáum að sjálfsögðu fréttir frá fréttastofu sínar á slaginu klukka níu. Alltaf nógum að vera í fréttunum, en fram að fréttum það breska hljómsveitin Talk Talk og lagið It's My Life.

0: húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Økologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
4: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.

0: fyrstu útsölunni í Blómavali. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómaval. Heillandi heimur. Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá.
1: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
0: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér er Smáralind.
2: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
0: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt. Útimáling 20-25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
3: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is. Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
5: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
8: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
9: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Angeline Sterkay, maðurinn sem var árið 2023, dæmdur til 16 ára fangelsisvistar í Hæstarétti Íslands fyrir morðið á Armando Beckeray, fyrir utan heimili hans í Rauðagerði árið 2021, hefur þegar fengið reynslulausn og hefur honum verið vísað úr landi. Hann sætir þó endurkomu banni. Þetta staðfestir Ragna Bjarnadóttir, fangelsismálastjóri í samtali við Vísi. Brottvísun Angelines byggir á nýlegri bráðabirða lagabreytingu dómsmálaráðherra sem heimilar að veita erlendum föngum sem ákveðið hefur verið að vísa á landi reynslulaust þegar einn þriðji hluti refsistímans er liðin. Ragna kvæst ekki geta tjásuð einstaka mál en segir að almenna reglan sé sú að þegar bráðabirða heimild sé nýtt sé föngum fylgt til síns heima lands af heimferða á fylgdadeild ríkislögreglustjóra að undangenginni ákvörðu fangelsismálastofnunar og útlendingastofnunar. Angelín var dæmdu til 16 ára fangelsisvistar með dómi Hæstaréttar þann 21. júní 2023. Til frádráttar þeirri refsingu kom óslitið gæsluvarald sem hann hafði sætt frá því hann var handtekinn. Þannig sat hann fyrst í gæsluvarðhaldi í 855 daga og hafði síðan afplánað venjulegan fangelsisdóm í 1149 daga þegar hann var sleppt. Það gerir alls 2004 daga á bakvið lás og slá eða 5,5 ár fyrir morðið á Beckeray sem vakti mikinn óhug hjá allri þjóðinni. Nánari fjallaðum þetta mál á Vísi. Þorsteinn Víglundsson, forstjóri eignarhaldsfélagsins Hornsteins og formaður samtaka iðnaðarins vísar því á bug að forsendur kjarasamninga séu brostnar. Hann kallar hins vegar eftir lægri álögum á fyrirtæki og einföldu regluverks til að sporna gegn samdrætti í þjóðfélaginu. Í færslu sem Þorsteinn birtir á Facebook segir hann að á sama tíma og hagkerfið sé að kólna hratt og atvinnuleysi að aukast hóti forysta verkalýðshreyfingarinnar uppsög kjarasamninga vegna forsendubrests. Hann segir að vissulega hafi verðbólga mælst meiri en væntingar stóðu til en að því sama megi segja launahækkanir og þar með kaupmátt. Hagvöxtur hafi hins vegar eins mun minni og almenn staða hagkerfisins mun veikari og þannig hafi svigrúm atvinnulífsins til launahækkana reynst minna en vænst var. Nánar er fjallað þessa færslu Þorsteins á Vísi. Úkraínumenn gerðu í nótt stórfellda árás á rússnesku hafnarborgina Novorossísk við Svartahaf, þeir beittu drónum og skotflugum og verið að skotmörkin hafi verið tvær risastórar útflutningsmiðstöðar Korts og síðasta stóra flotastöð rússa við Svartahaf. Þrír eru sagðir hafa látist í árásunum, þar af 8 ára gamalt barn

24 særðir. Volodymyr Zelenskyj Úkraínuforseti sagði í ávarpi til þjóðarsinnar að árásin hafi verið einstök og þá fullyrt að fjögur rússnesk herskip hafi verið skemmt, þar af tvær freigátur. Rússar hafa ekki tjáð sig umfang tjónsins sem þeir urðu fyrir. Stærsti hluti Svartahafsflota rússa hefst við í Novorossísk sem nú ein stærsta flotastöð rússa eftir að þeir neyddust til að yfirgefa Sevastopol á Krímskaga. Sú höfn er viðkvæm fyrir árásum frá Úkraínu. Og fréttir verða næstaður klukkan 10. Þanga tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar, Vísi. Sól eða úrhelli.

0: Gullbylgjan.
1: Takk kjallaði fyrir þetta að fréttastofa sínar og við tökum þá aftur til við tónlistina hér á Gullbylgjunni á þessum fallega 5. degi 13. ágúst í dag og mér langar aðeins að segja frá afmælistónleikum með Bylgjunar sem að framfara á menningarnótt og það verður ótrúlega skemmtilegt að fylgjast með þeim og það eru frábærar sveitir og tónlistamenn sem að koma þar við sögu að sjálfsögðu endilega mætið í hljómskálfagarðinu á menningarnótt og fylgjast með því.

0: FM Tóni Heitlei og hljómsveitin Spandó Ballet Only When You Leave og gaman að heyra við tal við Tóni Heitlei. Þegar hún kom hér fyrir mörgum árum síðan þar sem hún var að tala að Ísland væri svo ótrúlega flott land og svo var hún að tala líka það hvað hljómsveitin var alvöru gefin á sínum tíma. Þegar þeir voru að koma fram opinberlega það þurfti að vera með kúlið alveg á hreinu.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.

0: 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.

0: Hringdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér er Smáralind.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími að við kíkjum á lag dagsins og í dag 13. ágúst og við ætlum að fara til ársins 1963 eða til baka 63 ár. Því að í dag fagnar 63 ára afmæli eitt besti trommuleikari landsins sem Halldór Lárusson tónlistakennari í Sandgerði. Hann nú reyndar búsettur í Keflavík er ég með þetta á hreinu. En Halldór hefur spilað með fullt af hljómsveitum í gegnum tíðina og þar má meðal annars nefna Spilafífl með Nöktum, Leiksvið Fáránleikans, Lemúrar, Meðbýr, Sultur og Bodies og síðast en ekki síst hljómsveitin MX21 þar sem hann var með Bubba Mortens á sínum tíma og spilaði inn á hljómplutuna Frelsi til sölu. Já, Halldór Lárusson, takk fyrir að vera svona frábæri trommuleikari, alltaf gaman að fylgjast með þér, en lagdagsins hér í dag á einmitt Bubba Mortens og hljómsveitin MX21 og lagið nauðsynlegt að skjóta þá. En í þessu lagi fer Halldór Lárusson, afmælisbarn dagsins gjörsamlega á kostum. Enn og aftur Dóri, til hamingju með daginn, takk fyrir allt sem þú hefur gert í íslensku tónlistinni.

0: Þetta er Roger Hodgson og félagir í hljómsveitinni Supertramp, lagið Logical Song af hljómblutinni Breakfast in America sem kom út árið 1982. Eða er ég að fara með fleipur, já, skiptir ekki máli, en algjörlega frábær skífa þar á ferðinni. Framundan eru skila ból svo býða Chuck Berry, Bo Hall og Rod Stewart.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is. Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Kolpasveitin að koma í bíó. Hún stærri en nokkur sinni fyrir.
4: Velkomin á Risaeyju.
3: Drífðu að tryggja miða.
4: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
3: Kolpasveitin Risaeyjumyndin komin í bíó.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudög. Eldum rétt.
10: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn

Já, það alveg ótrúlegt að hugsa til þess að Björgvin Halldórsson og Gunnar Þórðarson sem að samtíð þetta lag séu báðu fallnið frá og það á sama árinu. Algjörlega ótrúlegt en við hér á Gullbylgjunni komum til með að heiðra minningu þessara drengja með því að spila þessa tónlist ókomna tíð. Það ekki hægt að gera neitt annað. Ég minni hvort það, við fáum fréttir frá fréttastofu sínar á slaginu klukkan 10.

0: Ítalska ostablandan frá Gotti Matin er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjarðarhafs blæ og er ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gotti Matin.
1: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Er þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreikjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Mótúltoffaran á Akureyri, laugardaginn 15. ágúst í bóði Mótúl á Íslandi og Skóabaðana.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
6: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
7: Lenovo.
8: Klukkan 10, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Þorsteinn Víglundsson, forstjóri eignarhaldsfélagsins Hornsteins og formaður samtaka iðnaðarins vísar því á bug að forsendur kjarasamninga séu brostnar. Hann kallar þetta lægri álögum á fyrirtæki og einföldur regluverks til að sporna gegn samdrætti. Í færslu sem Þorsteinn birtir á Facebook síðu sinni segir hann að á sama tíma og hagkerfi sé að kólna hratt og atvinnuleysi að aukast, hóti forysta verkalýðshreyfingarinnar uppsögn kjarasamninga vegna forsendubrests. Þorsteinn segir að vissulega hafi verðbólga mælst meiri en væntingar stóðu til, en hið sama megi segja launahækkanir og þar með kaupmáttinn. Hagvöxtur hafi hins vegar eins mun minni og almenn staða hagkerfisins mun veikari og þannig hafi svigrúm atvinnulífsins til launahækkana reynst minna en vænst var. Nánar fjallaðum færslu Þorsteins á Vísi. Angelín Sterkaj, maðurinn sem var árið 2023 dæmdur í 16 ára fangelsi í Hæstarétti fyrir morðið á Armando Beckeray fyrir utan heimili hans í Rauðagerði 2021 hefur nú þegar fengið reynslulausn og verið vísað á landi. Hann sætir endurkomu banni til landsins þó. Þetta staðfesti Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri í samtali við Vísi. Brottvísun Angelins byggir á nýlegri bráðabirða lagabreytingu dómsmálaráðherra sem heimilar að veita erlendu föngum sem ákveðið hefur verið að vísa á landi reynslulaust þegar einn þriðji hluti refsitíma sé liðin. Ragna kvæst ekki geta tjásuð einstaka mál en segir að almenna reglan sé sú að þegar bráðabirða heimil sé nýtt sé föngum fyllt til síns heimalands af heimferða og fylgdardeild ríkislögreglustjóra að undangenginni ákvörðun fangelsismálastofnunar um reynslulaust og ákvörðun útlendingastofnunar um brottvísun og endurkomu bann. Angelín var dæmdur í 16 ára fangelsi með dómi Hæstaréttar 21. júní 2023 til frádráttar þeirri refsingu kom óslitið gæsluvarhald sem hann hafði sætt frá því að var handtekinn. Þannig satt hann fyrst í gæsluvarhaldi í 855 daga og afplanaði síðan 1149 daga í fangelsi þegar honum var síðan sleppt. Það gerir alls 2004 daga eða 5 og hálft ára bak við lás og slá fyrir morðið á Beckeray sem vakti mikinn óhug hjá allri þjóðinni. Nánar er fjallaðið þetta mál á Vísi. Og olíuboranir á Grænlandi mun ekki hefjast fyrir inn í fyrsta lagi veturinn 2027 þar sem enn á eftir að meta umhverfis og samfélagsáhrif þeirra. Þetta segja stjórnvöld í Bandaríkjunum eftir viðræður við embættismenn á Grænlandi. Áður hafði verið greint frá því að Greenland Energy, sem er orkufyrirtæki með sterk tengsl við Donald Trump Bandaríkjaforseta og fjölskyldu hans, hefðist hefja boranir eftir aðeins nokkra vikur. Þá hafði sérlegu sendifulltrúi forsetans í málefnum Grænlands, Jeff Landry, sem er jafnframt ríkisstjórinn í Louisiana, lýst því yfir að olían muni fara að flæða frá Grænlandi innan 10 mánaða. Robert Price, forstjóri fyrirtækisins, segir að fyrirtæki muni halda ótraut áfram, en þó í fullu samráði við stjórnvöld í Grænlandi. Áður hafði sagt að 300 gámar að búnaði yrði fluttið til landsins í september og að boranir myndi hefja strax í október. Þá hafði hann einnig sagt að stjórnvöld á Grænlandi hefði gefið leyfi fyrir þessu fluttingum en það reyndist ósatt. Hlutabréf í fyrirtækinu féllu þriðjungi gærkvöldi eftir að greint var frá því að tafir yrðu á verkefninu. Og fréttir verða næsta klukkan 11 en þangað til finniði meira þessi og fleiri mál á vefnum okkar Vísi.

Þetta er að sjálfsögðu Elton John og lagið Candle in the Wind, það sem hann að syngja til Marilyn Monroe, en svo þegar Diana Princess of Wales, þá sendi hann nýja útgáfu og breytti textanum og seldi þá plötu alveg í bílförmum og reyndar er svo smáskífa söluhæsta smáskífa í breskri tónlistarsögu. Já, ótrúlegt hvernig tónlistin er alltaf hreint.

0: Nile Rodgers verð gjössan á kostum þarna í þessu lagi með hljónsinn sem þið Chick, lagið Le Freak.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathon í Íslandsbanka.
3: Vefverslun Kemi rópin allan sólarhringin. Kemi.is
4: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
5: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
4: Áðan spurði ég, hvers konar persónur eru not-

0: allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
1: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ís. Nikótínlausir púðar.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, mega við 178.
1: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
4: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Gullbylgjan. Best

Já, stöndum öll saman, það er ekki hægt að gera neitt annað og umræðunum Evrópusambandið er einhvern veginn þannig að við erum ekki að standa saman í þeirri ákvörðunartöku en guðminn almáttugur, ég ætla nú ekki að fara út í pólitíkina það er fullt af öðrum vettvangi til þess að fara í gegnum það en áfram með tónlistina, þetta er F.R. David

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíói 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
5: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.

0: næst á eldofninum Grímsbæ. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
1: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
2: Körfubílaleiga. Glersýn.
3: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
4: Are you ready to roll?
5: Við höldum áfram.
6: Let the good times roll.
5: Með bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

Mix, Ann Lennox og Dave Stewart, Thorn in my side, alveg ótrúlega flottur duet þarna á ferðinu og velgengni í Eurythmix var algjörlega til fyrirmyndar á skýnum tíma. Jæja, klukkuna mandað þá fór mínútur í 11, þetta var komið hjá mér í dag á þessum fallega 50 degi. Bragi Guðmundsson mætir á vaktina hér og eftir og verður með okkur frá klukkan 1 til klukkan 4. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, takk í dag, svo heyrust við aftur á Gullbylgjunni í fyrramálið.

0: afslátt og þú sparar. Sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
2: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
3: Í Vildlandsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu er þína vild í appinu. Landsbankinn.
4: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
7: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
10: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
11: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Ansi löngu röð myndaðist í öryggisleitin á Keflavíkurflugvelli í morgun en talið að fjöldi ferðalanga sem kom hingað til lands til að bera almyrkva á sólu augum í gær sé nú á leið úr landi. Er að ræða raðir sem eru lengri en elstu menn muna, segir Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi Isavia í samtali við fréttastofu. Hann tók þó fram að allar stöðvar á flugvellinu séu mannaðar og auka starfsfólk hafi verið kallað út og þrátt fyrir langar raðir virðast þær ganga nokkuð hratt og smurt fyrir sig. Þessu Guðjón smá gera ráð fyrir því að önnur eins röð verði aftur á morgun. Áhöfn björgunarskipsins Guðmundar í Tungu var kölluð út í morgun vegna veikinda ferðamann sem var í kajakferð. Maðurinn var fluttur til skoðunar á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða. Í tilkynningu frá Landsbjörgu segir að ferðamennirnir hafi slegið upp tjöldum á tjaldtanga á Folafæti. Það er ysti tangin á hesti sem skilur að Seyðisfjörð og hestfjörð í Ísafjarðardjúpi. Eina leiðin að tanganum er sjóleiðis og því var áhöfn skipsins kölluð út og haldið var af stað hálf átta í morgun ásamt sjúkraflutningafólki og siglingin tók ekki langa tíma. Og færi til lands til að sækja ferðamanninn. Hann var ekki talin alvarlega veikur en þó var talin ástæða til að flytja hann til skoðunar á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða. Þetta er í fimmta sinn síðan 19. júlí sem áhöfn Guðmundar í Tungu er kölluð út til að sinna sjúkraflutningum á Ísafjarðardjúpi. Utanríkisráðherra segist ekki ætla að gefa snefil eftir þegar kemur að sjávarútismálum komi til þess að samningaviðræður við ESB hefum vjast að nýju. Hún segir að Ísland verði að hafa stjórnað eigin sjávarútvegi. Þetta var meðal þess að fram kom í Ítalíu við talið Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttir sem verður í Ísland í dag strax að loknum kvöldfréttu sínar í kvöld þar sem þjóðaratkvæðagreiðslan verður til umræðu.
12: Þú myndi ekki fara fram á neitt annað en bara ævarandi undan þá frá reglum ESB þegar kemur að sjá út við?
13: Ég mun ekki fara með neitt annað fram heldur en sem tryggir íslenska hagsmunni til skemmri og lengri tíma.
12: Ævarandi áhrif?
13: Til skemmri og lengri tíma, já.
12: Þannig að það gæti komið samningur fyrir þjóðina þess að væri okkur undan þá er í sjávarútvegi til 50 ára.
13: Þú
12: farið
13: ekki
12: ára.
13: Til að segja já við þessu.
12: Bara en á ekki þjóðin rétt á að vita þetta?
13: Ég er búin að segja það. Við munum hafa fara í hörðustu samningaviðræður sem við ætlum að fara út að sjávarútvegi. Og ef að niðurstaðan þjónar ekki samningum Íslands, þá mun ég segja nei.
11: Segir utanríkisráðherra en viðtalið heilsinni verður sendt út í Ísland í dag strax að loknum kvöldfréttum á sín í opinni Dagskrá. Og aðeins að veðrunni en yfir landinu er nú allmikil lægð sem þokast norðaustur en lægðinni fylgir úrkomusvæði sem liggur yfir öllu landinu og þokuloft einhver við sjá á síðuna. Lægðin verður komin út af norðausturlandi síðdegis, þá styttur upp að mestu suðvestanlands. Gengur í norðan kalda á morgun og á að létta smá saman til á suður og vesturlandi og rofa síðan til norðaustanlands kvöldið. Og frétti vera næsaðar klukkan 12 en þið finnir meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Gotthaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
8: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MG S5 og MG S6. Sjáumst á Sæfurhöfða. Bjell.
9: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
10: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Gluggaþvottur. Glersýn.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
8: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
9: Salling, salling, salling.

0: ósundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
5: Galego. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni. Inni er ævintýri.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Guttbylgjan.

0: hjartslátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
3: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á 5. dögum. Eldum rétt.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
6: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
9: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
10: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
11: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.

0: með á Facebook.
1: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Álveru útsala múrbúðurinnar er núna. Allt á 50% afsláttur.
6: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
7: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

0: Dæmdum morðinga í einu allræmdasta sakamáli sögunar hefur verið sleppt á reynslulausn og honum vísað á landi eftir að hann afplánaði þriðjung dóms. Mikil hamingja ríkir í Snæfellsbæ eftir almyrkvann í gær að sög bæjarstjóra sem telur að 15.000 ferðamenn hafi komið á svæði síðustu daga. Umferðin gekk þokkalega vel fyrir sig á Vesturlandi í gær þráttur við mikið þunga og tafir á köflum, segir við að gerð. Þorsteinn Víglundsson formaður samtaka iðnaðarins vísa því á bug að forsendur gildandi kjarasamninga séu brostnar eins og haldið hefur verið fram. Víkingur og Valur eiga strembi verkefni fyrir höndum í Evrópu í kvöld FH heldur toppsæti bestu deildar kvenna. Dálítil rigning eða súld víða land en úrkomi lítið suðvestanlands eftir hádegið hiti 8-20 stig og hlýjast á Austurlandi. Komið sæl, það komið hádegisfréttir hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Dæmdum morðingja í einu allræmdasta morðmáli Íslandssögunar hefur verið sleppt á reynslulausn og honum vísað á landi eftir að hann afplánaði þriðjung dómsins. Fyrrverandi dómsmálaráðherra segir að sig hafi ekki órað fyrir því að bráðabirgða ákvæði dómsmálaráðherra myndi leysa menn úr haldi fyrir eftir svo alvarlega glæpi, Bjarki Sigurðsson.
1: Í morgun var greint frá því að Angelin Sterkai sem var 2023 dæmdur til 16 ára fangelsisvistar í Hæstarétti fyrir morðið á Armando Bekirai fyrir utan heimili hans í Rauðagerði 2021 hefði fengið reynslulausn og vísað úr landi. Brottvísunin byggir á nýlegri bráðabirgðalagabreytingu dómsmálaráðherra sem heimilar að veita erlendum föngum sem ákveði hefur verið að vísa úr landi reynslulausn þegar einn þriðji refsitímans er liðin. Sigríður á Andersen, þingflokksformaður miðflokksins og fyrrverandi dómsmálaráðherra segir miðflokkin hafa sett út á ýmislegt varðandi frumvarpið á sínum tíma.
2: Það sem að hins vegar kom kannski ekki beint til umræðu á þinginu með meðferð þessa máls er hvort að það hefði verið komið til greina að beita þessu ákvæði á fanga sem voru afplána dóma fyrir jafn alvarleg brot og fjallaðir í dag í þessu máli. Dómsmálar á þeirra svona leti væri vaka þetta væri til þess að tappa fangelsunum eða öllum svona kannski einhverjum minniháttar brotamönnum. En það komi sjálfsög aldrei til umræðu þessi alvarlegu brot.
1: Málið sendi röng skilaboð til erlendra glæpahópa. Þá samræmist málið illa jafnréttis sjónarmiðum gagnvart íslenskum föngum.
2: Reynslulaust er heimildar ákvæði lögum. Það er ekki skyld að veita föngum reynslulaust og það þarf að veið og metið hvert sinn. Og það hefur greinlega verið metið þannig að fangelsmála yfirvöldum að fangi sem hefur afplánað dóm fyrir morða yfirlögu ráði sem þetta mál fjallaði að það sé eitthvað rök sem standi til þess að stytta hans afplánun og þess utan stytta þá afplánun umfram afplánun íslenskra fanga sem að margir og náttúrulega langflestir afplána dóma fyrir miklu minni brotheldur en hér um ræði.
1: Segir Sigríður á Andersen, þingflokksformaður miðflokksins og fyrrverandi dómsmálaráðherra.
0: Mikil hamingja ríkir í Snæfellsbæ eftir almyrkvann á sólu í gær að sög bæjarstjórans. Hann gerir ráð fyrir að 15.000 ferðamenn hafi komið í bæjarfélagi síðustu daga. Berghildur Erla.
3: Snæfellsbær byrjaði að undirbúa almyrkva á sólu fyrir 2.5 ári að sög Kristins Jónassonar bæjarstjóra. Meðal þess sem hafi verið í undirbúningi lengi sé til að mynda almyrkva hátíðarhöldin sem nú standa yfir á Hellissandi þar sem 3.000 ferðamenn dvelja. Lengi vel leit ekki út fyrir að sæist til sólar í gær en það breytti skömmu fyrir almyrkvan.
4: Það tókst alveg frábærlega að smýri og upplifinu var alveg einstök í gær vegna að við vorum svo heppin þrátt fyrir allt að hérna, við sáum sko sólina, við sáum hérna, tungli í gegnum skýin, það kom að það gat eins og við vorum að vona og mér fannst þetta alveg mögnuð upplifin að sjá bara alla litina og myrkran og allt þetta. Þetta tókst alveg frábærlega. Það var allir svo glaðir að þeir skildu sjá myrkran.
3: Meðal þeirra sem upplifði almyrkvan í bæjarfélaginu í gær var Leifur Steinn Gunnarsson gestur á almyrkva hátíðinni á Hellissandi.
5: Ég horfði á veðurspána bara í gær og fyrradag og það var alltaf bara rigning og skýjað en hins vegar þá sást þetta samt og þess vegna, maður segja, skýna vegna þá sástu án þess að vera með gleraugun á þér og þetta var rosa fallegt og rúsínan í pilsuendunum var þegar að maður greip þetta niður og bað þá kærustu sína og nú unnustu sína að geta sér og það gerði alveg sólmyrkvann.
3: Kristinn bæjarstjóri segir mannfjöldan í bæjarfélaginu hafa tífaldast síðustu daga.
4: Í Snæfellsbæ myndi ég halda að hafi á þessum tíma verið frá 15 til 20.000 manns á svæðinu. Og það sem var heppilegt í okkur, að kom svo óbúslega fjöldi með rútum. Það var alveg fleiri þúsund manns og það gerði held ég svona umfyrðar fyrirkomulegið miklu betra.
3: Kristinn er ánægð með hvernig til hefur tekist.
4: Það gerði það í gær, það er búið að vera skipulegið 2,5 ár. Við reyndum að dreifa okkar gestum bara allt sveitafélagið og það tókst bara alveg frábærlega.
3: Það er væntanlega uppgrip hjá mörgum vegna þess alls.
4: Já, þú veist, það er alveg sama hvar þú ert, allir þjónustu aðalega. Það eru bara allir á haus.
3: Sagði Kristinn Jónasson.
0: Og enn að þessu því mikill umferðar þungi var á Snæfellsnes vegi eftir sólmyrkvann í gær, einkum við vegavinnu kafla á leiðinni. Upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar segir að þó umferðin hefur verið þung, hafi fjöldi bíla þar verið á við góðan föstudag sumar. Berghildur aftur.
3: Mikill umferðarþungi varð á Snæfellsnesvegi eftir almyrkvann í gær og umferðarteppur mynduðust við vegavinnukabla og við afleggjara við vatnaleið segir Kristinn Jónasson, bæjarstjóri í Snæfellsbæ. Hvernig var umferðin svo eftir sólmyrkvann?
4: Sko hjá okkur þá tók svona, hvað ég að segja, þá ég tala Snæfellsbæ, þá tók ykkur svona góðan klukkutíma eða einna hálfan að koma fólkin á stað og það gekk alveg þokkalega en síðan mynduðust skal ég segja þeir raðir við vegamót á Snæfellsnesi og svo var erfiðu kallið við kaldámeila það sem er vegagerð og það tók fólkið sko, ég henni einu morgun, hann var 2 tíma að fara frá Hafjarðar á að Hítará sko.
3: Voru það vonbrigði að ekki hefði væri búið að gera við veginn þarna á þessum tíma?
4: Þetta er það alltaf þannig, þetta vill maður alltaf að hérna hlutinni séu þannig en bara það sem að gerðist eins og við þetta fættum sem búum í Íslandi, það var rosalega leiðlegur hérna kafli í byrjun júli bæði á hérna suðvesturhorninu og líka í okkur, þannig að það gekk ekkit vel að vinna í vegagerð þessum tíma, auðvitað hefði við viljað að þessi kafli hefði verið komin.
3: G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar telur að vel hafi gengið.
6: Almennt þá bara gekk umferðin mjög vel og þó að það væri aukninga þá var þetta ekki neinn svakaleg umferð og náttúrulega dreifðist jafnt og þétt. Það var þarna vinnusvæði á sunnanverðu Snæfellsnesi sem leiddi til þess að það var töluverð röð og umferðartafir við Hafjarðará og þarna í Kolbeinsstaðahreppinum.
3: Umferðin hafi í raun verið svipuð í gær og helgar.
6: Frekar bara líkara svona einhverju sem gerist á föstudegi.
3: Einhverju hafa gagnrýnt að ekki hafa verið búið að laga þessa kafla sem verið að gera við núna á Snæfellsnesvegi.
6: Þetta er bara allt eins rætt og við mögulega getum en við erum náttúrulega viðhaldsverkefnum all land.
3: Sagði G. Pétur Matthíasson.
0: Þorsteinn Víglundsson, forstjóri eignarhaldsfélagsins Hornsteins og formaður samtaka iðnaðarins vísa því á bug að forsendur gildandi kjarasamninga séu brostnar, Ágúst Ragnarsson.
7: Þorsteinn vísa til þess að Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer og fleiri formenn verkalýðsfélaga hafa sagt ársverðbólgu munu mælast svo háa í ágúst að forsendur kjarasamninga munu bresta. Allt hafi hækkað nema laun en hvorki stjórnvöld né fyrirtækin í landinu brugðist við ákvöllum verkalýðshreyfingarinnar eftir aðgerðum. Þorsteinn, sem gegndi við stöðu framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins, segir að samkvæmt bókstafi samninganna séu verðbólguforsendur vissulega brostnar en að horfa þurfi á heildarmyndina.
8: En launabreytingarna hafa líka verið langt um leið og þar alveg endur þegar kaupmáttarþróunin hefur verið betri heldur við gera mátti ráð fyrir. Skýtur skokku við að alltaf fara að gera kröfur ykkur bætur vegna þá vanenda af ykkur tegi.
7: Kröfur viðbúta launahækkanir hafi ekkert upp úr sér.
8: Hávast að fórsendur eru mun lakari heldur en að ráðar þeir gert. Og ef við þurfum að gera kröfur viðbúta launahækkanir þá munum við bara hella olíu á þeirra sem þeir eru byrjuður að loga.
7: Frekari skattahækkanir við þessa kringustæður segir Þorsteinn óráð.
8: Það væri þá nærlegi að horfa til aðgerða sem að annarkort beinna skattalækkan á atvinnulífið lækkum tryggingagjalds slíkra þátt að í það minnsta þá aðgerða sem að valda að geta skilað kostnaðar hagraði fyrir atvinnulífið með einum öðrum hætti. Það er alveg ljóst að við erum að stefna hérna inn í erfiðan vetur í hagkerfinu og við þurfum að taka höndum saman, finna sameiginlega lausnir sem að hjálpa okkur að komast út úr því án verulega skakkafalla.
0: Utanríkisráðherra segist ekki ætla að gefa snefil eftir þegar kemur að því að þegar kemur að sjávarútvegsmálum komi til þess á hann að borða samninga við ESB hefist að nýju. Hún segir að Ísland verði að hafa stjórn á eigin sjávarútvegi. Eftir að með þess að Frank kemur í ítali og viðtali við Þorgerðu Katrínu Gunnarsdóttir í Ísland í dag strax að loknum kvöldfréttum sínar í kvöld. Það sem þjóðaratkvæðagreiðsla verður til umræðu og krufin til mergjar.
9: Þú myndi ekki fara fram á neitt annað en bara ævarandi undanþágu frá reglum ESB þegar kemur að sjávarútvegi?
10: Ég mun ekki fara með neitt annað fram heldur en sem tryggir íslenska hagsmuni til skemmri og lengri tíma.
9: Ævarandi áhrif?
10: Til skemmri og lengri tíma, já.
9: Þannig að það gæti komið samningur fyrir þjóðina þessu væri okkur undanþágu í sjávarútvegi til 50 ára.
10: Þú
9: farið
10: ekki til að segja já við þessu.
9: Bara en á ekki þjóðin rétt á að vita þetta?
10: Ég er búin að segja það. Við munum hafa fara í hörðustu samningaviðræður sem við ætlum að fara út að sjávarútvegi og ef að niðurstaðan þjónar ekki samningum Íslands þá mun ég segja nei.
0: Segir utanríkisráðherra í ítalu viðtali við Elisabetu Ingu Sigurðardóttur, fréttamann okkar og viðtali við verður í heilsinni sent út í Íslandi í dag strax á loknum kvöldfréttum í opinni dagskrá. Og Gunnar Þórðarson, einn ásælasti tónlistamaður Íslandssögunar, verður borinn til grafar í dag og fer útförin fram frá Hallgrímskirkju hefst klukkan 15. Gunnar fæddist þann 4. janúar 1945 á Hólmavík og lést á hjúkrunarheimilinu Soltúni þann 29. júlí síðastliðinn. Ungur fluttist Gunnar til Keflavíkur, bæjar sem meðal annars þöksu honum hefur verið kallaður Bítlabærin, en þar hófst ferillinn. Þekktastur er hann fyrir aðkomu sína að hljómsveitunum Hljómum, Trúbroti og Ríó Tríói og Lonely Blue Boys. Það markaði djúp spor í íslenska tónlistarsögu en á meðal þekktustu laga hans eru bláu augun þín sem hér hljóma undir, þú og ég, heiminn og jörð.

0: Athöfnin hefst eins og áður sagði klukkan 15 og verður hægt að fylgjast með henni í beinni útsendingu á Vísi. Og þá íþróttum, hingaðir Valur Páll mættur, Valur FH heldur toppsætinu í harðri toppvarötu í bestu deild kvenna.
1: Já, þrýleikir í deildinni í gær, kannski byrjum á botninum, Þróttur vann Val, þetta er fyrsta sigur Þróttar í 75 daga, takk fyrir, 32 sigur þar, og með því sendi Val niður í fallsætti, Þróttur fór upp af hérna fallsvæðinu og sendi Val þangað niður í staðinn, svo voru

0: skiptir engu.
1: Hvernig finnst þið frammistaðan hér í kvöld? Hvernig, já.
0: Mér finnst hún bara allskunnar, margt flott og margt sem á laga sem partur af þessu og það bara gott að fá þannig verkefni inn í vikuna og hérna við bara skoðum hvað við gerðum vel og skoðum hvað við viljum laga og hérna svo bara stutt í næsta leik hann en núna erum við bara að fara að hérna endurheimta.
2: Já, Guðni segir eitthvað þarf að laga en hann nú ekkert mikið að hafa ágjur á varnarleiknum, skemmti kraftarnir F og halda bara áfram að skora mörk og fá þau á sig. Það eru tveir leikir eftir í umferðinni, annað er í kvöld, IBF og Stjarnan mætast klukkan 6, áhugaverðileikur þar hann verður í beinni hjá okkur á Sýn Sport Ísland.
3: En sáleikur í kvöld en svo er einnig Evrópubolti í kvöld?
2: Já, öllu heldur kannski setjumpartinn, það er hérna tveir leikir hjá íslenskum kallaliðum í Evrópu þennan fimmtudaginn. Valur er í Danmörku, mætir Nordsjælland, töpuð 2-0 hérna heima og vonin nú veik, sá leikur er klukkan 5 og ef hún er veik hjá Völsurum, það er nú ekkert mikið meiri hjá Vingunum blessuðum sem að töpuð 3-0 fyrir Tún svissnesku meisturnum úti. Munun er að þó að Víkingar tapi sínu einvígi þá fara þeir yfir í sambandsdeildina, þeir eru sem að spila í Evrópudeildinni og eiga þá framundan umspil sæti í lokakeppni sambandsdeildarnar næst. En Sölvi Geir Ottesen heldur í vonina, Tún kemur í heimsókn í Víkina klukkan 5:30 og sá leikur í beinni hjá greinni. Heyrum aðeins hvað Sölvi hafði að segja þetta strembna verkefni dagsins.
4: Erfið staða en ekki vonuleg staða. Það er stór munur þar á milli og við hérna þurfum bara að halda í vonina að við komum tilbaka og við ætlum að gera allt til þess að hérna, snúa þessu einmýi við. Við þurfum ekki fara lengra aftur inn í tíma en fyrir ári síðan þegar sem að við erum með 3-0 fórskot á móti Brömbi fyrir seinnileikinn og þeir ná því miður og snúa því við og það er að segja að það er von að gera. Við þurfum bara að hitta á okkar dag, vera með alla detailna á hreinu, orkustíði rétt og stuðningsmenn á bakuð okkur og sólmyrkvan og allt saman, þannig að það þarf alltaf ganga upp þannig að koma í gegn, en hérna fyrst og fremst bara að ná í hörku frammistöðu á móti góðu liði.
3: Þökkum vali fyrir þessa yfirferð í sportinu og við förum aðeins yfir veðrið. Norðlæg eða breytilega átt, 5-13, hvassast úti fyrir Vestfjörðum og með norðurströndinni. Dálítil rigning eða súld víð um land en úrkomi lítið suð vestanlands eftir hádegi. Hiti 8-20 stig og hlýjast á Austurlandi. Norðan 5-13 á morgun, hvassast austan til, skýjaða mestu norðanlands og sumstaða væta, en það létti smá saman til sunnan og vestanlands. Hiti 5-10 stig á norður og austurlandi en alltaf 20 stigum syðra. Á höfuðborgarsvæðinu verður hægbreytileg átt, súld eða lítilsháttar rigning en þurrt að mestu eftir hádegið. Norðan 5-10 og létt skýjaða á morgun og hiti 11-16 stig. Og við erum horfur á landinu næstu daga, það vera hægar breytilegar áttur helgina með skúrum sunnanlands, bjart með köflum fyrir norðan, stífar austlægar eftir helgi með rigningu sunnanheiða, þurrt fyrir norðan og mild í veðri. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Dæmdum morðingja í einu allræmdasta morðmáli sögunar hefur verið sleppt á reynslulausn og hún vísað á landi eftir að hafa aðplanað þriðjung dómsins. Mikil hamingja ríkir í Snæfellsbæ eftir almyrkva í gæra, sög bæjarstjóra sem telur að 15.000 ferðamenn hafi komið á svæðið. Umferðin gekk þokkalega vel fyrir sig á Vesturlandi í gær þrátt fyrir mikið þunga, tafir á köflum, segir Vegagerðin. Þorsteinn Víglundsson formaður Samtaka iðnaðarins vísa því á bug að forsendur gildandi kjarasamninga séu brostnar. Víkingur og Valur eiga strembið verkefni fyrir höndum í Evrópu í kvöld, FH heldur toppsæti bestu deildar kvenna. Þetta voru hádegis fréttina hér á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttin næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
3: Sterkari hellur, fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Virnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
2: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar. Sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin. Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldið. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
3: Njóttu vildarkjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í vildarklúbin okkar á taramar.is.
4: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
7: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
9: Í Dorma finnir þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
11: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
12: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
13: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
14: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
17: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
18: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.

0: tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanir Rick Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
4: Pilsur og pulsur, fremstar fyrir bragð.
5: Nei, leið mig bara að gera það, alveg, ég í flæði, þú ert ekki með þetta.
6: SS Pilsur, fremstar fyrir bragð.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
8: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Tilbúin í skólan? Í Elko finnir þú úrval af vörum fyrir námið, allt á einum stað. Elko.
10: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
11: Ökologisk pasta með hvíðlauk. Afløbshrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
12: Salling, salling, salling.
13: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
14: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kobói.
16: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
17: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
18: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
19: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
20: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælisháttíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Safaröða.
21: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
22: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
23: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti, verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
24: Nýtt skólaár, fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
25: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Dr. Leður, bestur í leðri.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Vitt flísaverslun er umbóðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
7: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
9: Markastorg IKEA er hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
10: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkini 1.
11: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
12: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
13: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
14: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
16: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
17: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
18: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
19: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
20: Hvernig hljóma rafbíl? BL
21: Hönnum saman sælureit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallár.is.
22: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.

0: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stórtónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanir Rick Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
2: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna. Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
3: Rísa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
4: Time to laugh
5: Róttu þig nú inn í tjaldið hjá mér María, María Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus
6: Something like that, yeah
7: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar Einfalt, tvöfalt, menna ég Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
8: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali Einfaldar uppskriftir á grillum.is
9: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum Karglas, hafnarferði og selfossi
10: Carglass Repair, Carglass Replace
11: Litir, já, við blöndum alla liti Flugger litir
12: Bestu lög allra tíma
13: Gullbylgjan

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
4: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Íslendingar grípa tækifærin þegar þú gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
7: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
8: Eitt mesta úrval landsins af innimálíku. Báhás.
9: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kobói.
11: Rennur hreinsun. Glersýn.
12: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
13: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: Besti matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
1: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærendur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki

0: þína bestu stund.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
6: Hin eina sanna. Lenovo.
7: Klukkan 2, Birgir Olgersson segir fréttir á bylgjunni. Erlendum ríkisborgurum með skráða búsetu á Íslandi hefur fækkað lítilega á þessu ári. Alls voru þeir 83.719 þann 1. ágúst samkvæmt nýjum tölum þjóðskrár. Það eru 220 færri en 1. desember í fyrra eða 0,3% af fækkun. Pólskum ríkisborgurum fækkaði 483 eða 1,8% og litóískum ríkisborgurum 388. Mest fjölgaði hins vegar ríkisborgurum frá Úkraínu 241 en þar á eftir kom fjölgun ríkisborgara frá Spáni og Nígeríu. Á sama tímabili fjölgaði íslenskum ríkisborgurum 2218 eða 0,7%. Í heild fjölgaði skráðum íbúum landsins því 1998 á tímabilinu. Sigríður á Andersen, þingflokksformaður miðflokksins og fyrirvörandi dómsmálaráðherra, segir þingmenn ekki hafa verið upplýsta að nýju ákvæðum reynslulaust er beitt vegna jafn alvarlegra brota og morðsins í Rauðagerði. Angie Leinster Kai var sleppt eftir þriðjung 16 ára dóms og vísað úr landi. Hún segir ráðherra hafa látið í veðri vakað heimildinni væri ætlað að í einungis í tilviki minni háttar brotamanna til að létta á fangelsum. Reynslulaust sé heimild en ekki skilda og þurfa að meta hvert mál sérstaklega. Sigríður segir lausnina senda röng skilaboð til erlendra glæpahópa og mismuna íslenskum föngum. Greiningadeild Íslandsbanka spáir því að verðbólga aukist úr 5,3% í 5,6% í þessum mánuði. Gangi spáin eftir verður verðbólgan svo mesta í 2 ár. Útsöðulok, hækkunur reiknaðrar húsaleigu og skólagjalda vega þungt í mælingunni. Einnig tali mögulegt að aukin aðsótt ferðamanna vegna almyrkvans hafi ítt lítilega undir verð á gistingu og veitingaþjónustu. Verðbólgan eru þá tæpu prósentustigi yfir viðmiði kjarasamninga og getið opnað á endurskoðun þeirra. Óvenjulegur röð myndaðist í öryggisleit á Keflavíkurflugvelli í morgun þegar fjöldi gesta sem kom til landsins vegna almyrkvans hélt aftur heim. Upplýsingafulltrú Isavia segir röðuna lengri en elstu menn muni. Allar stöðvar hafi þó verið mannaðar og viðbótarstarfsfólk kallað út. Röðin hafi gengið greiðlega og ekki sé vitað til þess að vandræði hafi skapast. Búast megi við svipuðu ástandi á morgun. Að minnstakosti illjast og nokkrir slösuðust í sprengingu í Rotterdam-höfn í Hollandi í morgun. Eldur kviknaði í spennubreyti og rafmagn fór að fluta hafnarinnar sem svo stærsta í Evrópu. Lögreglan rannsakar orsök sprengingarinnar en hún liggur ekki fyrir. Allmikið lægðir yfir landinu og hennir fylgir rigning eða súld víða og þokuloft við sjávarsíðuna. Stytta á upp suðvestanlands síðdegis. Hiti verður frá 8 og upp í 20 stig, hlýjast á Austurlandi. Á morgun gengur í norðan kalda en léttir smám saman til sunnan og vestanlands. En þetta voru fréttir klukkan 2, fréttir verða næstaðar á bylginni klukkan 3.

0: Þetta er gullbylgjan.
1: Já, það held ég sælur í. Þetta er gullbylgjan og áfram heldum við með tónlistina það sem frá var horfið bestu lög allra tíma. Mike Oldfield og Maggie Riley eftir stuttastund og svo Vilhjálmur Vilhjálmsson, Fleetwood Mac, Phil Collins og Eric Clapton. En hér eru Earth, Wind and Fire. Þetta er gott lag. Heitir...

0: góð stemning í tónlistinni hér. Þetta er svo flott lag, Vilhjálmur Vilhjálmsson og lagið heitir Bítu pappi. Áfram með Fleetwood Mac, Phil Collins er hér á leiðinni og sömulegis Eric Clapton.
1: Skotheldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: Barnaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
4: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

Eric Clapton, Wonderful Tonight, heitir lagið á gullbylgjunni. Þetta er nú eitt af þessum allra bestu frá honum. Hér koma Doobie Brothers eftir stundastund. En fyrst eru það Bangles. Þetta er alveg hitt frábært lag eftir Prince. Það heitir Manic Monday. Hér

0: Þetta er frábært frá Doobie Brothers hér sá Guldbygginni. Lægir heitir China Groove. Hér koma síðan Rick Springfield, The Dave Clark 5 og Tina Turner eftir stuttastund.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guldbylgjan. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rme.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
5: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði í dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
7: Alls er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
6: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á sýn

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Mikó.
1: Sjónaukaða færði í Vesturöst. Vesturöst.is
2: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
0: Hafðu það holt með holta.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
0: Bestu lög allra tíma.
4: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
5: Þessi gömlu góðu.
4: Gullbylgjan.

Tina Turner, What's Love Got To Do With It, heitir lagið. Það kom á fréttir sem frá fréttastofu hér sá slaginu klukkan þrjú, en fram að fréttum meðal annars hljómsveitin Supertramp og svo þetta hér frá Fiction Factory. Þetta er lag sem heitir Feels Like Heaven.

0: eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás. Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð. Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
1: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
0: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn. MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS 5 og MGS 6. Sjáumst á Sæðurhöfða. BL.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færðu valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
4: Klukkan þrjú, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Arnar Sigurðsson og Elías Blöndal Guðjónsson, eigendur netverslunarinnar Sandi, hafa verið ákærðir fyrir brot á áfengislögum og peningaþvætti. Samkvæmt ákæru báru þeir ábyrgð á sölu einnar rauðvínsflösku og einnar rútu af bjór í ágúst í fyrra, samtals fyrir 9.000 krónur. Ákæruvaldið segir félög þeirra hvorki hafa haft leyfi til smásölu áfengis hér á landi, né heimild til að ganga gegn einkaleyfi ATVR. Þeir eru jafnframsagðir hafa þvætt söluandvirðið með því að nýta það í rekstri félagsins. Þetta er önnur ákæran sem er gefin hefur verið út vegna netverslunar með áfengi. Forsvarsmaður smáríkisins var í apríl sektaður vegna sambærilegrar sölu. Lögregla segir fleiri mál annarra áfengis netverslana til rannsóknar. Erlendum ríkisborgurum með skráða búsetu á Íslandi hefur fækka lítilega á þessu ári. Alls voru þeir 83.000 þann 1. ágúst samkvæmt nýjum tölum þjóðskrár. Það eru 220 færri en 1. desember í fyrra, eða 0,3% af fækkun. Pólskum ríkisborgurum fækkaði 483 eða 1,8% og litóískum ríkisborgurum 388. Mest fjölgaði hins vegar ríkisborgurum frá Úkraínu 241, en þar á eftir kom fjölgunni ríkisborgara frá Spáni og Nígeríu. Á sama tímabili fjölgaði íslenskum ríkisborgurum 2218 eða 0,7%. Í heild fjölgaði skráðum í búlandsins því 1998 á tímabilinu. Sigríður á Andersen, þingflokksformaður miðflokksins og fyrirandi dómsmálaráðherra, segir þingmenn ekki hafa verið upplýst að nýju ákvæði reynslu lausn yrði beitt vegna jafn alvarlegra brota og morðsins í Rauðagerði. Angelin Sterkais var sleppt eftir þriðjung 16 ára dóms og vísað úr landi. Sigríður segir ráðherra hafa látið í veðri vaka að heimildin væri ætluð minni háttar brotamönnum til að létta á fangelsum. Reynslu lausn sé heimild en ekki skilda og þurfa að meta hvert mál sérstaklega. Sigríður segir lausnum að senda röng skilaboð til erlendra glæpahópa og mismuna íslenskum föngum. Greiningardeild Íslandsbanka spáir því að verðbólga aukist úr 5,3% í 5,6% í þessum mánuði. Gangi spáin eftir verður verðbólgan svo mesta í 2 ár. Útsölulok, hækkunur reiknaðrar húsaleigu og skólagjalda vega þungt í mælingunni. Einnig er talið mögulegt að aukin aðsótt ferðamanna vegna almyrkvans hafi ítt lítilega undir verð á gistingu og veitingaþjónustu. Verðbólgan yrði þá tæpu prósentustigi yfir viðmiði kjarasamninga og geti opnað á endurskoðun þeirra. Allmikið lægð er yfir landinu og henni fylgir rigninga súld og víða og þoku loft við sjávarsíðuna. Stytt á upp suðvestalands síðdegis. Hiti verður frá 8 upp í 20 stig, hlýjast á Austurlandi. Á morgun gengur í norðan kalda en léttir smá saman til sunnan og vestalands. En þetta voru fréttir klukkan 3, fréttir vera næst sagðar á bylginni klukkan 4.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Og sannlega, Gullbylgjan á 909 og áframhöldum við með tónlistina. Hér sem eigum við að vona á Roy Orbison, Sam og Dave eru hér á liðinni. Pointer Sisters og Dr. Hook eru á liðinni. Fleetwood Mac og Boston. En við höldum hér áfram með sálinni hans Jóns míns. Það fyrsta slagaran á þessum klukkutíma á Tjá og Lundri.

0: Sam og Dave, Hold On, I'm Coming, heitir lægið. Og svo koma Pointer Sisters eftir stuttastund. Dr. Hook, Steve Winwood og Boston, hér á liðið.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaði á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30 til 80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendum.

0: opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.

verið Robert frá Steve Winwood. Þetta er Higher Love og svo koma Wham eftir stundastund með Everything She Wants. Þetta er verið yfirbytt. Það er allra bestaðan frá hljómsveitinni Boston. Hér er það More Than a Feeling.

One Everything She Wants heitir lagið hér á Gullbyggjunni 909. Hér koma Linda Ronstadt, The Police og Queen á þannig klukkan slær fjögur, svo hinn eina sanna Dolly Parton sem að vinnur frá 9 til 5.

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
5: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
6: X-Bank kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bank X9. Kontu og reynslagdu. X-Bank.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.

Þetta er hljómsveitin Queen, lagið af plötunni News of the World á gullbylgjunni 909. Klukkan nálgast fjögur og minni vakt lokið í dag. Við heyrum stattur hress og kát á morgun, föstu degi. En Páll Sævar, hann verður mættur að sína vakt hér klukkan átta í fyrramálið. Dolly Parton, hún eins og á vaktinni 9 til 5. Ég reyta þessum gamlega bóðu frá henni, leið og ég segi takk í dag.

0: til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu amstur og tryggðu þeim nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
3: Markastorg IKEA er hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
4: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í bóði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða.

0: Happy Hourin byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
1: Hvernig hljóma rafbíl? BX

0: Klukkan er fjögur, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Að minnstakosti einn er sagður látinn og nokkrir slasaðir eftir sprengingu í Rotterdam höfni í Hollandi í morgun. Sprengingin varð í olíuhreinsistöð og eldsneytiskeimslu. Sprengingin varð klukkan 11:30 að staðartíma fyrir hádegi. AP fréttastofan segir að lögregla rannsaki nú orsökunar. Hún var í eldsneytishreinsi og birðastöð fyrirtækisins Gunnvör Energy. Verkamenn eru sagðir að hafa sinnt viðhaldi á pípum þar. Rafmagn fór af höfninni og segja viðbragðsaðilar í Rotterdam að kviknað hafi í spennubreyti. Rafmagn hafi farið í höfninni stuttu í kjölfarið. Ekki ljóst hvort að sprengingin og rafmagnsleysi tengist. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í sveitarstjórn Fjallabyggðar greiddu atkvæði gegn ráðningu Hafdísar Huldar Björnsdóttur sem bæjarstjóra. Þeir töldu sig hvorki hafa fullnægjandi gögnum valið né breytingar á ráðningarsamningi bæjarstjóra. Ráðning Hafdísar Huldar var staðfest með fjórum atkvæðum fulltrúa H og S lista á fundi bæjarstjórnar á þriðjudag. Hún tekur við starfinu um mánaðamótin. 22 sóttu stöðuna, en af þeim var 8 boðið í viðtal. Þremur þeirra var boðið í seinna viðtal. Hafdís Huld var svo það var skorað hæst í hæfnisviðmiði. Þórir Hákonarsson, fráfarandi bæjarstjóri, sóttist eftir að verða endurráðin. Þegar ráðningin var lögð fyrir á fundinum, bókuðu þrír fulltrúa D-lista sjálfstæðismanna að þeir teldu sér ekki unnt að samþykkja ráðninguna á grunni þeirra gagna sem lægi fyrir. Tilvitun hefst. Þrátt fyrir ítrekkaða beiðni hafa ekki verið lagðar fram rekjanlegar forsendur fyrir vali 8 umsækjenda úr 20 og síðar 3 umsækjenda í lokaumferð, segir í bókuninni. Þá sögust þeir telja að drög að ráðningarsamningi Hafdísar Huldar fælu í sér veikari og óskýrari ákvæði starfsskyldur bæjarstjóra, önnur störf og eigin atvinnurekstur en gildu áður. Fullnægjandi skýringar hefðu ekki verið veittar á þeim breytingum. Lögðu sjálfstæðismennirnir þó áherslu á að afstaða þeirra fæli ekki í sér dóm hæfni Hafdísar Huldar. Ísraelsher sendi liðsauka til þorpsins Kusra á Vesturbakkanum þar sem ísraelskir landtökumenn hafa haldið tveimur palestínskum fjölskyldum í heljargreipum frá því á sunnudag. Bandaríski sendiherrann hefur fordæmt umsátrið. Fjölskyldurnar tvær búa í útjaðri Kusra, suðra borginni Nablus á Vesturbakkanum. Hópur ísraelska landtökumanna gerði aðsúaði á sunnudag og hefur setið þær. Þar hafa nú verið án rafmagns og vass, að sögn breska ríkisútvarpsins. Þegar Ísraelsher mætti fyrst á staðinn sáust hermenn biðja bænir með landtökumönnunum. Herinn hefur sagt að þeir verði agaðir fyrir það. Í nótt bárust svo fréttir af því að herinn hefði sendt liðsauka á staðinn. Bækistöð landtökumanna er sögð hafa verið eyðilögð. Fréttir verða næst sagðar klukkan 5 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Hafðu það holt með holta.
5: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
10: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
11: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
12: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.

0: sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
1: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Livir enn í gömlum bæðum. Gullbylgjan.

0: Fótbolti.com.
1: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi, jafnvel báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
2: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
6: Ekki missa af stóru pottablöndu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
9: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
10: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa gerir allt betra.
11: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
12: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
13: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
4: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Körfubílaleiga. Glersýn. Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
6: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
7: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: You fall in love.
9: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni ævintýri.
10: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
11: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
12: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
13: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
14: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
15: Klukkan 5, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Sjúkraflutningamenn og lögregla voru kölluð út í suðausturhluta Englands eftir að fregnir bárust að því að lest hefði farið af sporinu í nágrenni bæjarins Lewis í austur Sussex. Breska ríkisútvarpið hefur birt myndir af vettvangi slyssins þar sem sést að minnst tveir vagnar liggja á hliðinni. Farþegar vagnanna höfðu komið sér upp fyrir uppi á veltu vögnunum. Engar upplýsingar hafa fengist það hvort farþegar hafi slasast eða þá orsök slyssins. Heidi Alexander, samgöngumálaráðherra Bretlands, segir viðbragðsaðila standa í ströngu með að koma öllum í öruggt skjól. Umferðum Flókalund á Vestfjörðum var 430% meiri en vanalega. Á sama tíma jókst umferð aðeins 1,5% á strandarhæði og var minni en á venjulegum degi við Gauksmýri. Töluverð umferð var á Vesturlandi og Vestfjörðum í gær vegna almyrkvans síðdegis. G. Pétur Mattíasson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar, segir að á umferðameiri vegum hafi verið sáralítil aukning og engin metumferð, en það sé líklega vegna þess að hún dreifðist yfir nokkra daga, sérstaklega á dagana í aðdraganda sólmyrkvans. Arnar Sigurðsson og Elías Blöndal Guðjónsson, eigendur netverslunarinnar Sandi, hafa verið ákærðir fyrir brot á áfengislögum og peningaþvætti. Samkvæmt ákæru báru þeir ábyrgð á sölu einnar rauðvínsflösku og einnar rútu af bjór í ágúst í fyrra, samtals fyrir 9.010 krónur. Ákæruvaldið segir félög þeirra hvorki hafa haft leyfi til smásölu áfengis hér á landi, nýja heimild til að ganga gegn einkaleyfi á TVFR. Þeir eru jafnframt sagðir hafa þvætt söluandvirðið með því að nýta það í rekstri félagsins. Þetta önnur ákæran sem gefin hefur verið út vegna netverslunar með áfengi. Forsvarsmaður smáríkisins var í apríl sektaður vegna sambærilegrar sölu. Lögregla segir fleiri mál annarra áfengisnetverslana til rannsóknar. Ísraels her sendi liðsauka til þorpsins Kusra á Vesturbakkanum, þar sem ísraelski landtökumenn hafa haldið tveimur palestínskum fjölskyldum í heljargreipum frá því á sunnudag. Bandaríski sendiherran hefur fordæmt umsátrið. Fjölskyldurnar tvær búa í útjaðri Kusra, suður af borginni Nablus á Vesturbakkanum. Hópur ísraelskra landtökumanna gerði aðsúga að þeim á sunnudag og hefur síðan setið þær. Þær eru nú enn án rafmagns og vass að sögn breska ríkisútvarpsins. Þegar Ísraels er mætti fyrst á vettvang sást hermenn biðja bænir með landtökumannum. Herinn hefur sagt að þeir verði agaðir fyrir það. Í nótt bárust svo fréttir af því að herinn hefði sent liðsauka á staðinn. Bækistöðu landtökumanna er sögð hafa verið eyðilögð. Fréttir verða næst sagðar klukkan 6 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
16: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.

0: fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
1: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
2: Prís er 2 ára. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
3: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
4: Það er einfalt að skipta

0: Sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarannar er núna.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Guttbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælisháttíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Safaröða.
4: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
5: Bjóttu óvinniðinum út að borða. 2-1 af Fabrikuborgara í ágúst. Hamborgara Fabrikan.
6: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is.
7: Vitt flísaverslun umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
8: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
9: Er allt klátt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
10: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
11: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: I want to break free.
13: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
14: Yeah, boy.
15: Okay.
13: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
16: So freeing.
17: Þetta
13: er Gullbylgjan.

0: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS 5 og MGS 6. Sjáumst á Sæfurhöfða. Bjell.
1: Pennin Húsgögn flytur vestlun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
2: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is

0: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
1: Enski boltinn er komin í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Klukkan 6, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Einn var handtekinn í umdæmi lögreglustöðvar 3 sem nær yfir Kópavog og Breiðholt grunaður líkamsárás og hótanir. Málið sagt í rannsókn. Þetta meðal þeirra mála sem framkoma í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu verkefni dagsins en alls einn vistaður í fangageymslu. Í sama umdæmi barst lögreglu tilkynning þjófnað. Einnig var tilkynnt þjófnað í umdæmi lögreglustöðvar 1 sem sinni verkefnum í Miðbæ, Vesturbæ og Austurbæ Reykjavíkur og á Seltjarnarnesi. Málin öll sögð til rannsóknar. Sjúkraflutningamenn og lögregla voru kölluð út í suðaustur hluta Englands eftir að farþegalest fór af spórinu í nágrenni bæjarins Lewis í austur Sussex. Breska ríkisútvarpið hefur birt myndir af vettvangi slyssins þar sem allavega 5 vagnar sjást liggja á hliðinni. Enginn alvarlega slasaður en talsverður fjöldi fólks hefur verið fluttur á sjúkrahús til aðhlynningar. Heidi Alexander, samgöngumálaráðherra Bretlands, segir viðbragðsaðila standi í ströngu við að koma öllum í öruggt skjól. Og í Fossvoginn en það stendur yfir leikur Víkings og FC Tún frá Sviss. Staðan 1-1 nú þegar rúmur hálftími liðin að leiknum. Víkingur þarf að vinna upp 3 marka forskot Tún frá fyrir leiknum. 3 marka sigur myndi knýja fram framlengingu en sigur með 4 marka mun eða meira tryggja Víkingum sæti í umspili Evrópudeildarinnar. Sigurvegarinn úr einvígi Víkings og Tún fer í umspil Evrópudeildarinnar þar sem annaðhvort Lech Poznan eða KÍ Klaksvík bíður. Taplið fær eins verra tækifæri og fer í umspil sambandsdeildarinnar þar sem Borat Spanja Luka eða ML Vitebsk verður mótherjinn. Sigur í umspilinu tryggir síðan sæti í deildakeppni viðkomandi Evrópukeppni í haust. Og þá snúum við okkur að kvöldfréttum en Telma Tómasson fréttaþulur komin í hljóðver. Hvað helst í fréttum í kvöld?
4: Já, takk fyrir þetta, Rafn. Nú, það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu hjá okkur landsmönnum eins og allir vita, náttúrulega. Og við ætlum að hefja fréttatíman á því að líta aðeins á stuttbrot úr viðtali sem að Elisabeth Inga fréttamaður tók við hann á Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra. Þetta hérna víðtækt svona stórt viðtal og magnað og við ætlum svona að byrja fréttatíman á þessu og svo verður ítarlegara viðtal sýnt í Íslandi í dag og ég hvet alla til að horfa og ekki missa af þar Elisabeth Inga, hún krefur hana svör hana Þorgerði Katrínu og stendur fast á sínu og þetta er magnað viðtal sem allir eftir að horfa. Nú, svo ætlum við einnig að segja frá Glennineyri könnun maskinu afstöðu landsmanna til þjóðaratkvæðagreiðslunar áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið og forskot jáhliðarinnar heldur áfram að minnka milli mánaða en óakveðnum fækkar jafnframt. Þetta eru forvitnilegar niðurstöður. Nú, þá verður fjallaðin veitingamenn sem hafa þurft að bíða í alltaf heilt ár eftir að geta hafið rekstur vegna deilna við Reykjavíkuborg og það kallað eftir skýrari og hraðari samskipti við borgina. Mikið kvartað þetta. Nú, svo allan Kristján Már, hann ætlar að rýna í flugmál og nú það rafmagnsflugvél svo stærsta heims til þessa með rými fyrir 30 farþega hugsaðir. Þetta alltaf að gerast og hún hóf sig til flugs í fyrsta sinn í gær. Hann náttúrulega fylgist með þessu málum og ætlar að segja skemmtilega frá þessu en vélin þessi og hún gæti nefnilega henda vel á innanlandsleiðum hér á landi og Icelandair hefur þegar skráð sig fyrir 5 inntökum. Hlakka til að segja þessa frétt. Nú loks ætlum við að fara í Suðursveitina og segja frá sauðfjárbændum sem fengu nóg af ágangi ferðamanna og sett upp afar óvenjulegt skilti við heimreið sína en það svona ja, hafði ekki alveg þau áhrif sem að bændur vonuðust til og óboðnum gestum var rauninni hótað smá með svona, hérna, daldið sérstökum hætti, en skiltið það virðist hafa þver öfug áhrif, þetta alveg mjög skemmtileg frétt. Nú, og svo það sportið en hann Sindri Hrafn Guðmundsson, hann mun keppa til úrslita í spjótkasti og EM í frjálsum íþróttum eftir tauga trekkjandi undan úrslita mótin dag frábær árangur og ég hlaka til líka að fylgjast með sportinu, Hrafn.
3: Spennandi, takk fyrir það. Þetta og fleira í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30.

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavík

0: Góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Mikó.
1: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Alternatorar, startarar og bremsulutir. Bílanaust og bílanaust.is.
3: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
4: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Proment.
6: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sýniseintökum. Pennin Húsgögn.
7: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabréf.is. Krosslimdar timbureiningar. Ídex.
8: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
9: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
10: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
11: Hvað með pilsur og pilsur?

0: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
1: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

0: hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Pennin húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Tryggðu þér hönnunarvörur á góðum afslætti. Pennin húsgögn.
2: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
4: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: sannsvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur um endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur um gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrg. Iðnver.is
2: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
3: Vitt flísaverslun er umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
6: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarsætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Time to laugh!
10: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus.
11: Something like that, yeah.
12: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
14: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
15: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
16: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
17: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
18: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
19: Bæti bæta, bætið bætum, bættu bætti, bættum bætir. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.

0: besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkuð sinni fyrir.
5: Velkomin á Risa Eyju.
4: Drífðu að tryggja miða.
5: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
4: Kolpasveitin risaðarmyndin komin í bíó.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Rýmingarsala á Rama Skarðverk Form og Sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
8: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
10: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
11: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
13: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
14: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
15: Útsölulok og

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Það er þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá er það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sér lambakjöt næsta sumar, sem að er síðan á markanum og neytendur eru að neyta eftir 2 ár.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
8: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
9: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
10: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% af bílaláni til 5 ára á 3,99% af breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaða tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfraða.
11: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
12: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
13: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
14: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
15: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
16: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
17: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Í allan dag.
20: Bylgjan,

0: Allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7. Á Stórhöfða 44. Flugger litir.
2: Ice Guys í seinasta sinn. Lögðu þetta svör, 12.

0: gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
2: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
3: Virnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss. Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
8: Gluggar og hurðir, Ítex.
9: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
10: Sýndu hornin. Lenovo.
11: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
12: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.

0: spurnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjöt Company.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig

0: galdrakarlinum í Ós á litin? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
1: Markastorg IKEA er hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
4: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
3: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
7: Það gott að heyra. Eyrn.is Kobói.
8: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
9: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
10: Orgaða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
11: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
12: Er veistla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
13: Rjúkandi heitt pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
14: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
15: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.
3: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
4: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
7: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
10: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan. Gluggaþvottur.
11: Glersýn. Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
12: Karglas repair, Karglas replace.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
15: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.

0: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
3: Leiðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
4: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreytingum á þinni bæjarhátíð. Partiland, Holtagörum.
5: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
6: Flottar yfirhafnir í stærðum 38-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum ekki stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
8: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnum, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
9: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
10: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
11: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
12: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
13: Eldaðu besta bitana þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
14: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
15: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og piparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
16: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Heiðust tónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotanir Rigg Viðburðar fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
3: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna.

0: Elko. Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins ring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
1: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is Vef verslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Snakko ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.

0: bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
1: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér er Smáralind. Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
4: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13. I want
5: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
6: Jabbi.
5: Ok. Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
6: It's a freeing.
7: 13

0: Gotthaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið. Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsgóðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
5: Íslensku húðvörurnar frá Taramar draga úr öldruna einkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
10: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
11: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
12: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: tónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotanir Rick Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
1: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Ali Barbecue

0: Fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
1: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
2: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í kringlunni. Inni er ævintýri.
3: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
4: Mótúltoffaran á Akureyri, laugardaginn 15. ágúst, í bóði Mótúl á Íslandi og Skóabaðana.
5: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum, eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
7: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
8: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.

0: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
2: Ice Guys í seinasta sinn, lögðasöld, 12.

0: frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
1: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
2: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
4: Jágúst eða neigúst? Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
5: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
9: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
3: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýttina frá Suður-Ameríku. Te og kaffi fyrir þína bestu stund.
8: Hvað ef við skrifum pilsur með tveimur S-um?
9: Já, S, S, S, S, pilsur, fremstar fyrir bræði.
10: Sagður við Vestmanneyjar, við bjóðum upp á lúksusinn bíli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar, tekur vel á móti þér og þínum.
11: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
12: Við elskum þessa hellur.
13: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.

0: í leiðinni.
1: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
2: Iðnaðar ryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
1: Hyslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hyslan skeifinni 8 og hyslan.is.
2: X-Bank kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bank X9. Kontu og reynslögtu. X-Bank.
3: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Íslendingar grípa tækifærin þegar þú gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
5: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn. Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
6: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 20

0: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
1: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð. Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske krog.

0: íslenskar aðstæður. Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.
9: Lenovo. Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
11: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
12: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: Taktu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS. Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
1: Kúlpasveitin er að koma í bíó og hún er stærri en nokkur sinni fyrir.
2: Velkomin á Risaeyju.
1: Drífði að tryggja er meira.
2: Ég er bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
1: Kúlpasveitin Risaeyjumyndin er komin í bíó.
3: Ræfingur. Kalkútt skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
7: Club Car, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og Örninn Golf.is. Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
8: Frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
9: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
10: Iðnaðar ryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullnýjum og nýjum.
13: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Guttbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
4: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
5: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytum.